0: Don't bring out your finger, please.
1: Ne.
0: One more.
1: Prsti so v ušesih, še enkrat.
0: See how in the brain, what is the sound balance going.
1: Opazujte, kaj ta zvok, ta vibracija, kako učinkuje na vaše možgane.